Ngaruleng kitu, torojol ayanu datang hiji pagawe kademangan merebeja yen Wardi jeung baturna geus datang. Ayeuna keur ngareureuhkeun kacape da puguh Wardi teh meunang tatu anu parna kacida. Puguh we sakurnu keur ngariung meunang jenghok. Reuwas jeung loba kapaur sabab teu ngadenge beja ngeunaan nyesutira. Sina ka dieu we sakalian Wardi teh malah mah anak buahna oge sina ka dieu kabeh kuring rek tumanya ngeunaan tugasna. Raden Purwa marentah kanu bieu mawa beja sangkan Wardi langsung ngadeuheus ka juragan Demang. Atuh leos eta jalma teh init deui rek ngabejaan ka Wardi sina asup ka jero sedengkeun upas Karlia geus teu genah cicing gawe nanggutak getek hayang lumpat muru ka Wardi geus hayang meunang beja anu pasti tapi manehna teu wani gagabah da isin ku juragan Demang.

Ja ngeunaan leungit na Nyi Sutirah beukeun rekap. Sawabengkon Cibendi geus nyaraho kabeh komo da dibewarakeun ku salasa urang upas. Yen sing saha nu bisa meunang ka Nyi Sutirah baris dipulung minantu ku Ki Upas.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: ke peringgandani.
1: Ngaturkeun sembah haturan kalayan sembah sinungkem dateng Rama Paman.
2: Wuh.
3: Ya,

lawan Sarlo. Untung asa-asa nonyok nak Alo. Hai etas ya. Hiji. Hiji.

0: saena, saena urang langsung ulah maksakeun anjeun.
1: Angger. Taman ah naon hayang wae ka radio pol-pol jeung buku. Oh, sanajan bae. Kawas amatir ngahyang ih.
2: Ya.
1: Kawas siaran ti radio.
0: Kumaha geus kieu paman?
1: Mang sareng ngasuata mah bade ka Madukara dedemitan ka dieu jalan motong kompas balibir ka wates nagara cedik. Anu gokna ka Abakan Ciparai. Mengko ka kidul jol ka Pagarsih. Ti Pagarsih ngaler saeutik.
2: Yo,
1: kaituna.
2: Nya.
1: Cimini.
2: Disangka kesembuh.
1: Mangapal pian tieunana Gatot Kaca Iwati ku Arjuna.
0: Tetapi nu gawe paman.
1: Mangapimpin saraya Kurawa kalayan anu rusak cikrakan.
0: Tapi nu muga salamet paman.
1: Salamet mang anu ka Madukara, salamet anger anu mulih ka Astina mah haturkeun wawotan gitu. Tapi haturkeun ka Tuang Raka bakal sukses.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

dikaritakeun dina poe isukna. Para pamuda geus budal ti kota, maksud ini ngajug-jug ka wengkon Gunung Kalayar. Rek neangan nyusut tirah anu leungit tea, malah wirosada oge harita tegas init. Sarta samemehna amitan heula kalanceukna nyaeta Nyimas Kancanawati. Dina lumampahna teu bareng jeung nu loba, tapi misahkeun maneh wirosada mah. Sabab geus boga tujuan anu pasti, rek ngajug-jug ka balungan Cideres. Ari nu sejen loba anu teu percaya kana omonganna si Radi teh teu pati yakin yen Nyi Sutirah ragrag ka walungan. Lain teu percaya kana bejati si Radi, tapi teu percaya kana omongan Kala Surya nu ditepikeun ku si Radi. Jadi dina nareanganna teh mulibek ka sakuliah pasir anu aya di suku Gunung Kalayar. Da ceuk anggapanana Nyi Sutirah teh tangtu dibawa ka panyumputan anu buni ku Wirapati jeung Kala Surya. Samemeh wanci manceran, Wirosada

0: Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma sorot panona nyebarkeun hawa amarah. Manehna asa dihina jeung dilelecek ku Wirasada sabab parentahna teu digugu.
1: Setan desiah. Nanaon aduh. Bebenyit make los-los ka dieu ha. Naon sababna dicidah bijil kalah ngahep-hep. Dasar pepenyit tegablek polos ya teh. Saha ngaran sia? Rek naon gih? Omongkeun ka kula. Rek naon sia teh?
0: Eta jalma nanya bari molotot. Jelas ngarasa amak ku datangna Wirasada ka dinya teh. Sabab katempo panonna beureum beungeutna keuneuk jeung kekerot. Tapi Wirasada tetap tenang. Terus leumpang ngadeukeutan ka nu aya di dinya.
1: Lain seuri sia ha. Naon maksudna sia rosos ka dieu ha?
0: Nah. Jika nu amek-amek teuing kadatangan ku kuring teh. Naon sababna jika nu ulah nincak ka ieu tempat? Nah, ieu teh milik anjeun, tempat ieu teh.
2: Ceuk Wirasada bari malik neuteup ayeuna mah hatena teteg deui, taya kasieun.
0: Puguh we jalma anu aya di hareupeunana mani mudik dig nafsu asa disapirakeun.
1: Buang sasia. Dasar tusun meyedung.
3: Weleh.
1: Naca nyaho kaing ha. Apan ieu teh daerah kakawasan aing. Haratina nu sejen teu meunang nincak gih. Naca nyaho kakala surya ha. Tah iya. Tah iya Kalasurya. Salah sahiji jago ti Gunung Kalayar. Iya nu ngaran Kalasurya deh.
0: Eta calma nepak dada. Ngaku boga ngaran Kalasurya. Puguh Wirasada mani ngarenjag reuwas pacampur jeung Ato. Reuwasna pedah tepung jeung calma nu kasebut gagah. Sok sieun teu kuat ngaladenan pangawasana. Ari atohna pedah geus nyaho kana ngaran Kalasurya anu tayalian iwal ti sobat Wirapati anu kungsi maling Sutira. Sanggeusna Wirasada molohok bengong sakeudeung srog Wirasada maju pok nyarita deui.
4: Kuring lain urang dieu.
1: Ati mana sia teh ha?
4: Kuring teu apal kana kaayaan ieu daerah. Nya ku kituna kuring minta dihampura atuh. Daya niat rek ngaganggu ka Andika.
3: Weleh.
1: Bohong sia. Ngabustam sia.
3: Lamunnya taya niat ngaganggu ka kami.
1: Nah, make susurumputan sia. Naon gunana sama sumput di dieu dinebuni? Naon gunana? Nah, dikira teh kanyahuan ku kami. Ya, di barang jol oge sia teh geus ditempokeun ku kami.
0: Kebeg Wirasada ngarenjag manehna reuwas ngadenge kitu teh. Sabab geus beki yakin bae yen kadatangan manehna ka dinya teh geus dikanyahokeun ku musuh anu tangtu leuwih ti heula aya di dinya atawa matu. Sobat, dulur, ulah mikiran nu lain-lain atuh. Kuring mah nyumput sote sieun.
1: Sieun naon sia? Teu kahara ti teuing ngomong teh ngacablok deh. Sieun kunaon sia teh ha?
4: Kuring teh sieun diudag ka marang. Sieun diudag ka marang kuring teh. Sabab tadi aya odeng di ditu.
1: Yah, teu kahara ti sia. Hayo jawab heula nggih. Saha ngaran sia teh nggih? Rek naon los-los ka dieu nggih? Jeung deui urang mana sia teh nggih? Mun teu ngajawab, dipotaran ku aing mah. Dipotaran ku aing mah.
4: Taya rugina mun kuring nyebutkeun ngaran.
1: Ya atuh rugina sia teh. Tapi sebutkeun ngaran heula sia.
4: Kuring ketelah mah Wirasada.
1: Si Biro. Pebenyit kene sia tu euy. Di mana urang asal?
4: Asal kuring ti lembur Cibendi.
1: Da. Cibendi.
4: Sumuhun.
1: Maksudna kumaha ieu teh? Datang ka dieu.
3: Asal wapisan anu datang ka dieu berjek sia teh ngaganggu kana ketentraman aing sia teh. Dieu lah murudul geuningan sabalad-balad. Ulang Cibendi deui.
4: Nya kuring teh sarua. Asalna ti lembur Cibendi. Ngahaja ka dieu neangan adi kuring anu leungit. Tak ayeuna kaparengan aya anjeun. Syukuren waya meureun kuring bisa nanyakeun. Bisa nanya di mana ayana Nyi Sutira. Ku kuring arek dibawa balik.
2: Cek Kirosada sajujurna teu ieu ngabohong ka Kalasurya.
4: Puguh we Kalasurya maneh ngagak-gak seuri inget ka urang Cibendi anu kamari anu geus kalabur ku manehanna.
3: Jadi ikutan derek neangan si Sutira sia teh.
4: Nya.
3: Dunya na horeng teh cucunguk ti Cibendi ye deh. Nu rek anon suka kana ieu urusan jeung anu rek sosoroh kojor.
4: Aduh.
3: Jelema kawas babonyit sia madu. Sakebeul jeung bajuna tu ku aing mah. Jadi si Adem berenan yang disebut pahlawan ku bapak si Sutirahnya. Aduh, bebenyit, bebenyit. Nya lebar temen ku kasepna betul wasan los-los kadieu. Nah teh hayang kojor si Adem ha. Saha ngaran teh aduh.
2: Kalasurya nanya deui ngaran kawasan hayang yakin pisan.
4: Kaula ngaran teh Wirosada.
3: Wirosada. Terus
4: kuring geus nekadkeun teu sieun ku pae. Sabab pae jeung hirup lain milik kuring. Kuring datang ka dieu lain rek sosoroh kojor tapi rek ngarebut Nyi Sutira. Naha ditunda di mana tuh ha?
2: Wirosada peuki gede sumangetna.
4: Eueuh kasieun najan dipolototan ku Kalasurya oge malah mahatena bunga sabab musuh anu keur diteangan babari pisan ka bangihna harita teh.
1: Syukur mun kitu mah sia. Yeuh rasakeun yeuh. Serangan aing.

Pansabrut kala surya narajang peureup anu buleud mani nyawukeun cukang irung Wirasada tapi Wirasada geus taki-taki cita dikeneh waspada pikeun ada serangan peureup anu nyeruwuk di antep leup manehna ngelok marengan suku katuhu anu maju salengka peureup katuhu ngarocok kelek kala surya srod hiuplos teu kena kana sasaran sabab kala surya oge teu ngantep kana dirina demikian lamun ujuk-ujuk kebenangan mah. Ulong ajar. Aya oge hojahna babenyit. Kunyuk teh sia. Tapi ulah wakabungah nggih. Ulah wakabungah nggih. Ye rasakeun sia pareup aing hap. Kolepat kala surya ngirimkeun di peureup nu di

0: Blek. Bujur Wiro sadak kena lemah kerasa seul kan hulu angin menenyang ngirip bari nahan kan nyeri. Kodor sekalian siah. Yuk rasakan ya. Hiat. Hiat. Hasam. Kalah surya nyabut gendai perup nak rada dongko. Ngawayang kana palipisan Wiro sadak nu masih keneh diuk. Tapi Wiro sadar kene, kireweng cedak kena pitis kala surya atau kublak-blak nang karak bengkang. Koraja tudang deui bareng jeung Wiro sadak terus sirih prong bari ngahegak bakal ku capek.
1: Sorry sesetan, kunyuk rawun sia, bebenyit aduh. Lotik-lotik muha ka aing sia geus kolot ha.
0: Sok. Sok sia. Katrukeun pangabisa sia ditadah ku aing ye. Ceuk Wiro sadak nangtang deui mapanas kana hate lawan padahal mah hatena rada seber sabab musuhna pelit jeung kuat. Kitu deui kala surya rada mikir deui ngalawan Wiro sadak mah sabab beda jeung nu kamari.
1: Montong loba bacot sia. Sakitu mah teu naon kurang ajar. Awas ye rasakeun ye.
2: Kala surya geus teu ngagunakeun tenaga kasar sarta geus teu hayang ngagunakeun jurus biasa, manehna ngarasa hariwang mun terus-terusan tarung ku cara kitu. Bisi ninggang diapes nu akhirna cilaka nu mata gancang nyokot putusan. Kala surya rek ngagunakeun jurus-jurus saaneh simpenan manehanana, jeng munur ka tukang pikeun ngawahan. Terus pasang petakna ciga nu sieun tapi nu sanyana neangan awahan nu leuwih jauh. Pikeun rajang musuh, Wiro sadak kabobodo manehna teu inget kana ajaran Ti Kicuana Pati bare tong kungsi diajar ngeunaan tanaga batin. Cara-cara neungeul ti kajauhan jeung sajabana tapi ayeuna kalah boga angapan yen musuhna kateter alias eleh. Atuh srog Wiro sadak maju lalawora nakranan tetep dina pasangan biasa dengan lemoret teu mawa pakarang tanaga oge anu sawajarna we Wiro sadak teh. Tubuh we kala surya atuhun gancang kala surya musirkeun tanaga dina dampal leungeunna sarta awakna didoyongkeun ka hareup panon mureleng kana beungeut musuh siga anu teu ngicep-ngicep.
1: Awas rasakeun sia Wiro. Modar si Wiro sadak. Hiat.
2: Kala surya ngakorowok bedas nakeranan, mata karuntakeun hate bareng jeung kitu aya angin tarik anu pijil tina dampal leungeunna.
1: Hiat. Hiat.
0: Nyeut eta angin kana dada Wiro sadak sakilat kana hiuk tu
1: aduh bah.
2: Wiro sadak ukur ngakrem katahan dada eungap hulu angin murel asa sebel tetempuan anak ranyai kalaroneng solontot
1: jadi jeg bruk rubuk aduh
2: Bumi alam asa tibalik dina kayaan kitu kala surya geus metakeun deui jurus kadua pikeun ngabinasakeun musuhna.
1: Seut
2: dina dampal leungeun aya nu bicil cepet muruk tarang Wiro sadak tapi aya keneh anu nang tayungan Wiro sadak teh. Wiro sadak sadar kana kaayaan kireweng kakencak
1: celekur celekur.
2: Aya sora gigireunana dibarengan kumaburna taneuh anu katibanan pangawasa kala surya. Tapakna nyeblok kira-kira sagede dingkul. Koreja Wiro sadak hudang deui. Ras inget manehanana kana ajaran ti bapana. Oge eling kenapa patah ti aci Puralaga. Kalayan teu miceun kasempetan gancang ngarenghap balik napas jerona keranan ngumpulkeun tanaga inti. Pikeun ngusir rasa nyeri cibeg awak nan gibegen les rasa lieur jeung ngalanyung leungit sakujur awakna asa ngageter jeung panas harita teh.
1: Aduh
3: kurang ajar.
2: Srog Wirasada masang kuda-kuda. Panon melongka kala Surya anu katempo jika anu kaget sabab ngarti kana pasang petana musuh anu keur ngagunakeun jurus aneh anu bakal naningan pangawasa manehanana kalayan teu mere kasempetan. Hey, deung lanjarak jauh dihujankeun kana awak Wirasada. Tapi tematak balai ka Wirasada teh sabab Wirasada oge geus ngabunian awakna ku tanaga inti anu tohaga. Barang keduk serangan lawan datang Wirasada ukur ungut saeutik terus nama tagen deui angin tenggelan ti kelas Surya malik leuwih tarik batan tadi. Hiu jelebet asa aya anu nampiling kana pipi kelas Surya. Kua kelas Surya ngagorowok tarikna keranan. Soloyong cari jeung cari deung nangtung sakedeung bari ngajegang tapi sirah asa muter bumi asa tibalik koleang tedebut niban lemah orolo utah awak lung selir anu dipupul bayu harita teh. Wirasada teu miceun kasempetan gancang maneh ngagunakeun tanaga batin asa kuatna pikeun ngabinasakeun musuhna. Heu pleusat aya sinar emas anu pijil tina dampal deungeun Wirasada. Heu cekur keuna kana taneuh digireun ka Surya harita teh. Bubuk naman caburua kasabudeureun eta tempat sabab basa tanaga batin Wirasada ampir kena awak ka Surya kawas aya anu nyuntungkeun ka gigir balukarna tenggelan Wirasada ngeplos.
3: Setan alas
2: korejat ka Surya hudang deui cibeug miceun rasa nyeri jeung lieur panona jala ler beureum kuntu kekerot tina pojok bibir pijil keti.
3: Wirasada aing ngaku kana katanginasan sia Wirasada tapi sia ulah wakas suka bunga ka aing deuleu weleh ungapkeun yo tadah deui panalajang ti aing sia kurang ajar. Urang pungkas tarung deh naha saha nu bakal ajal aing atuh sia
2: montong bawacaan wae sia geura prak jalankeun ka Surya ku aing oge moal burung dilalenan sia. Jawab Wirasada bari terus taki-taki manehna waspada pisan sabab geus yakin yen musuh lain lalawurakeuneun kitu di kelas Surya manehna teu miceunan tanaga teu puguh gancang ngawatek aci kilat panugar anu kunana pikeun ngarugrugkeun kekuatan musuh anu tohaga diterapkeunana dina dampal leungeun manehanana makena kudu ditenggeulkeun langsung kana badan musuh. Rengkemek kelas Surya masang kuda-kuda heula reketek ngumpulkeun tanaga bari renghap lanjung bangun berat kesang pikir sabulu bulu di kelas Surya teh ritate.

0: Dina harti maneh ulah neangan kasenangan bisa luhureun penderitaan jelema anu liar. Tepi nu damel kaulanun cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cana geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moa berlaku. Timalan pangresa cenah naon anu kudu dijalankeun apan dimimitian ku kalimah basmalah ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah sifat asih tak ulah lepas tidinya weh lepas weh tidinya wa iya kana stain moa berlaku cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuk ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getih nasa tetes amekana nasa dami buuk nasa lamar paribasana tah jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan
1: ulah diselewengkeun
0: kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kana stain.
1: Pamentas cerita teh yang jeung
0: kenyataannya. Tapi nu damel kaulanun. Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
1: Tantenan.
0: Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaulanun pangeresa. Oh, kaharti meureun sakitu oge nya. Tapi nu damel cinekna mah omat anjeun teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
1: Aya pangenyeun.
0: Aya pangenyeun. Ya kadali. Tapi nu damel kaulanun. Heuh ieu. Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah ka batur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana. Tapi nu damel kaulanun pangeresa nya leresa eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha tapi nu damel kaulanun ka Raja Maespati ka Arjuna Sastrabahu Prabu Arjuna Sastrabahu tapi nu damel di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep genah bruibrai kaitu kadia oge coba lamun dadi jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu macu sereg dina liang panto logor dina liang jarum
1: buntu laku

0: balik deui jalu.
1: Benang dicaram teman.
0: Be. Hmm. Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun Gusti ai dek diudag. Ieu tu urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-duanana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sokrasana sumantri cing salalameut maneh.

0: Ayuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing. Nya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri
1: urang ngajar
0: dengekeun uing dekirata dina waktu ieu.

0: serba hakikin. Memang ipancen para juata marasangat juata perlu manten bayar bayar. Pancen maha tunggal pikan ngarengsekan pacogregan di alam dunia. Anu perlu batur pikan kesan pakumaha nya anjen pibaturanan. Tapi kadek semantri anjen ngabdikan diri ka negeri sebaraga ka negara lain saeutik godaan cocoba jeng ujian rintangan jeng sajabana nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren nganung harti anjen bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana
1: tapi noda mah kaula nun
0: taku kituna omah dina mangsa ngabdikeun diri ka negeri sebaraga ka negara mantuan Arjuna Sastra Bahu anu sasat ka titisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adil di ieu jagat raya pramudita gara bantuan banyak oke kaula mikeun ieu kagegelan ti hiyang otipati jagatna tapi keun dipasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Tapi buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya pramudita. Gara tarima ku anjeun.
1: Aduh,
0: tarima ieu kagegelan. Pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakeun.
2: Bingah.

Di kabigaan agung na kana kersa sarang pangawasa Gusti nu kagungan. Tersangka sasat kaulah kengeng anugrah dina dinten ieu. Ogeras kanu jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nyakitu we da puguh cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyangsara dipusir dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi. Sok rasana wileuleuyan ieu akang rayi.

0: raja-raja sadaya. Dina waktu eta sami merbayaksa yantawisna Prabu Jongiru paksa kinagara Jonggerbang Prabu Widarba udak setegah bimakendra kunirakangan dika.
1: Para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada lancukna si Citrawati.
2: Citrawati
1: da eta Citrawati
2: atuh nya kitu we kaula geuna pikacu dog-dog tinggal iga teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Hari-hari datang kadi nepi kadi tolak sapajrogan.
1: Wah, ancurkeun teh Surmalayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada
2: sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurid.
1: Hayang nyaho. Tah, kuhal ieu. Urang sadayana kulantaran sami sanasib. Mangga urang sasarengan bae. Urang ancurkeun ieu nagara. Tina asih timul ijin. Tina cinta timul ngewa. Wayana kieu kajadianna. Taku kituna mangga. Urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walat tiap tamtama.
2: Si kepedang tam sir kana beri cara sapana ribu.
1: Nyata urang ancurkeun nagara Magadha. Nenging nyaki kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik.
2: Maha cenah,
1: maha cenah. Aya teh juru talungtik teh nguningakeun cenah ayeuna teh urang nagara Magadha nyata si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walad dia balad tamtama ti Maespati nu pikangaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para narpati narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magadha. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang rek sieun meureun.
2: Hayu numutkeun bae jama cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu.
1: Wah ieu, wah ieu. Wah ieu. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sastrabahu sasat. Anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Ku kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
2: Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareng ieu.

0: Bandar. Wah, nya euy. Raja-raja nepi karegreg ge pasukan ti pihak musuh deui. Tapi reug-reug euy. Para narpati oge ieu budak ngora so mantri deui. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing teuing hayang kapuji. Nah, nya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan weh. Di Bandung geus mah macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh.
1: Woi. Sana.
2: Para raja. Coba kaulah ya nu bakal jadi cikal bugang pikeun melahan nagara Magadha. Oke pikeun mertahankeun Dewi Citrawati.
1: Saha anjeun. Saya
2: kaulah ngaran Sumantri.
1: Sumantri.
2: Ora kapindo gawe
1: urang mana jeung?
2: Tong make jeung urang nanyakeun urang-urang manana coba hayang urang perang giri gamana perang toy gamana giri gamana perang sabda sering gunung toy gamana perang sabda sering segera nempada-nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tul ampar tiga
1: aji mulati tinggal ya maju
2: iya

0: kaayaan ngebul na di pangperangan. Cing jararit cing karot siak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana I pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang dek bayar wirang rasakeun I pusaka Cakra Baswara.

0: nunyulna ieu Arjuna Sastrabahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan teu ngejat sanajan salengka. Tapi Bambang Sumantri ngeplos teungeulanna teu aya hiji teungeulan anu keuna. Nyaan hebat.
1: Munyong ketinggali ku sileung.
0: Gusti yakin dunungan urang teh teu salah.
1: Teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit.
0: Muni monis we ka batur teh.
2: Teu salah milih maksudna mah urang.
0: Maksudna mah teu salah milih urang teh. Heuh cuh. Hebat di teunggulan teh sugan aya nu keuna hiji we. Eueuh. Angren angkeu parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek itu bari teh. Daekan nyempo deh napun meja.
3: Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastrabahu ieu panas cakrabaswara.
0: Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Iya.

0: kilat Yip Cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Mantri yeh bisi diperyogikan keneh Cakra Canak Deui. Kumaha ayeuna?
0: Oh, upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu. Teu pido. Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak tihanap ngagedean kaluhur
0: nyaeta ngagunakeun aji tiwik.

sadaya-daya getih satetes amakan sadami manga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna sastra baku pangresa syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi semantri ngan parendenek itu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara teu pino pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bie ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula.

0: teu beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana ayana. Teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mipir-mipir pasir lungkaweng nete akar ngmingjangkar. Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranog kalayan rayina. Anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri hayang melu di mana si akang hayang nyaho pusir dayeuh akang teganian di kau. Kang Mantri hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan ka tirisan Kang Mantri hayang melu. Sok rasana sada sia akang Kang aduh.

sok rasana adia Kang Rei naneonan atuh Kang mangga ninggalkeun aing aduh teuing sok rasana kampung.

Akang hampura. Nya sawang isuna akang, tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang angang jeung akang lahirna batina. Kitu akang eueuh deui panyalinungan ai intang ti akang. Nya moal ayeuna mah kunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh kang di mana. Atuh dina waktos eta lalampahan ieu sumantri tikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun diteteh teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana. Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung

nya Kang. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha piraanan minahkeun gunung naon taman taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker eh sok rasana kan nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamaran teh hiji tempat anu lega tur ayana geus di puncak Gunung Untara akang teh bujeng hingganya patamananna puncak Gunung Untara geus sanapa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang lin kayanya ayi mah pangulinan teh kayanya teh Kang eh kapan maneh teh jauh ti akang nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari maneh sok rasana eh akang mah palay uninga Kang ya hayang geus hayu urang ka puncak Gunung Untara ayeuna sabaraha poe tidak ka itu ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan nya nu macak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka deh kumaha nepina ih ulah ngaboborong Kang ka pangeran pangeran mebujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna eh nya kumaha carana geurah hayu mung janji janji naon ku ayi akang dibantun ka patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang janji akang yuk teu naon bener Kang bener moal ngabebenyokeun deui moal cing percaya ka akang hayu atuh Kang geura peureumkeun socana awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebejokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moal moal moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tagening kabeneran aya cai ngerelek teu pinoh hayu ye.

0: Sokrasana, sokrasana, yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji,
0: sanes sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usi malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tak bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah nu mawi teh aya batur pakumaha ka panjing dulur we nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku Paranarpati Sadayana maksad ngajug-jug kaya patamanan.
2: Waduh patamanan batur ayo patamanan hege tinggal itu Gusti Prabu maksud ningali batur hege
0: aduh sakrasana aduh Anuman raja akang teh tu geuning celak-celak cahaya anyi ta eta dunungan akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya Kang pamurna gebenten ai raja linuhung makang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenakeun hoyong ngenalin akang ai itu naon gening istri wungkul. Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai i Kang hampura ai naon Kang hampura pisan akang ti wayahna ayi nyumput heula dinu bumi saheulaanan omat ulah katinggalieun ku sasaha sabab naon dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian lain kuna naon sok ingis ayi dihina akang moal kuat lamun ayi dihina batur nyumput heula sakeudeung sapanjang akang ayeuna panggih jeung raja akang
3: digininya
0: gining akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang kapan jadi si akang muadek ngajauh ka dayi janji lain imalain ngajauh kan ieu mah nyumput heula sakeudeung nyumput moa bisa sin dibebenyokeun deui dere ayeuna ditinggalkeun deui komo ayeuna beuki sangsara lamun ayeuna ditinggalkeun di dieu dipusir dayeuh dek nanyakeun ka sahada puguh meureun jelema sarieuneun ningali ayeuna
3: alim akang-akang manuhune ulah ngusir ayeukeun bae bejakeun atawa talian ku tambang ayeuna dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak acreug
0: bejakeun euy sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah akang Kang bejakeun nu gelo kitu
1: bejakeun anjing dosa
0: nya atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyungkur sakedeung moal itu tingali geus ka dieu geus deukeut sakedeung ieu mah akang basa ningalkeun ayi oge heug dipepene dipangdongengkeun akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heug dipepene tuluy geuning subuh-subuh ditinggalkeun ku akang sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal
3: ayo mah daek sien dibokong deh sien dibohongan deh lain sakedeng mah dibohongan ah mah kak kurang ajar syah kayak gini ngakang bet molotot ka ayi
2: dek init mah
3: mah kang ah sien ditinggalkan deh kurang ajar lacung
2: yes Bambang Semantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara
3: nyata ditodongkan ka iya sok rasana ari maksud mah nyata nyingsinan
2: sok siya dek init mah
3: kang nemean ayi diamek ku akang cara dicarekan cara dipolototan cara disentak komo bari jeung ditodong kieu kang nyaan akang
2: sakeuteung bisa kerenji ka sakeudeung
3: wah akang
2: sok rasana
3: wah
2: nyika
3: wah
2: nyika sakeudeung
3: wah akang
2: aduh buru-buru itu geus deukeut
3: wah akang
2: ayo buru-buru
3: moal akang pinastiker sak yang tumamparan
2: iya

0: Kenca.
1: Tungtung panah dicepeng ku paling katuhu, gonewa dicepeng ku paling kenca sasati todongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina tileueur.

sajabina tileueur ka turug-turug geumpeur ku ayana. Sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan. Kuleueurna dugi ka ambles keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna. Nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh degan akan tega geninga akan tersangka boga pikir hianat kai sok rasana da jingsieunan akan mah. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku. Sok rasana di sieunan akan wajib sieunan raye aduh ampun Gusti. Ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot Gusti. Sok rasana akang mung ditinggalkeun pae ka maneya. Sok rasana aduh Gusti nu agung. Teuing-teuing da panyol akang manyingsieunan ieu. Tapi kakieuna sendiri bagja awak sok rasana ampura sok rasana ampura.

0: ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana. Kakang mantri, sok rasana di mana maneh sok rasana?
1: Irai anu geus beda alam jeung anjing. Kitu ramena di paweunangan Kakang Mantri, mung anjeun we kabobodo tenyo kasamaran tingali. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditingali genting ka dunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu, kieu buktina rasakeun heula we kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun.
0: Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teu hayang panang akang oge raji.

0: ngilu akang sok resana.
1: Aidek milu teda puguh kudu aya jalan. Lamun seuk akang maehan maneh maksud milu jeung aye Kang Cing Emu jelema anu aral teh. Moal meunang panghampura ti pangeran. Ayeuna mah pra akang Cing bumetah heula. Di alam rame di alam dunya. Alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong. Ayi moawaka kajen cicing di dieu keun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan sabab ayi boga maksud anu tangtu umbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeun Kang. Kula anu geus beda alam jeung anjeun Cing bumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhur. Anu penting mah akang meungpeung aya kasempetan hirup keneh gerak mineng tobat Kang.
0: Sok rasana, sok rasana.

0: kangge sementawis antawis salira jeng kaula urang pilileuyan kaula geus aya di alam anu beda jeng anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeng mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat Kakang Mantri. Mun anjeun mikir mah pileuleuyan kangge sementawis Kakang Mantri anu geus beda alam jeng kaula.
1: Syuk rasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya di tempat anu nikmatmu.